0: متحدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز، 30 پرم وششت سیوا میڈلز، 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششت سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششت سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن، لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش دکشت کو پرم وششٹ سیوا میڈل عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمیرل ترون سوپتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہیں. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی، حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی، زراعت، جہازرانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت 8.9 تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے، جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے، وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لگا